Taken Back. Dnes nám to otvára Guri. No a ja vám všetkým prajem nádherné ráno. Ak počúvaš už v repríze, tak krásny deň. Teplý, slnečný. Začína rána VC, zdravia Slam Ples. A radujme sa, veselme sa, dnes je už streda.

0: Takže klasicky ešte raz krásne ráno, poprípade krásny deň všetkým, všetkým správne naladeným. Máme 8 minút po 7, alebo po 13, pokiaľ počúvaš repríze datum 24.6. streda, vieš čo máš robiť. No a ti prezradím, aké bude počasie, tak ako každý deň. Dneska bude trošku teplejšie ako bolo včera, takže čo? 30 stupňov minimálne. Radujme sa, veselme sa. Dneska sa to ešte dá, pretože taká 30-ka, nič moc, ale pozerám už zajtra 34, piatok 35, sobota, nedeľa 38, čo viac si môžeme prijať? Sváteček má Jan, takže všetkým Janom, Honzikom želám od srdca len to najlepšie. Poďme sa pozrieť na významné dni. Dneska je Medzinárodný deň víl, takže pogratulujte všetkým vílam. Svetový deň osteoporózy a Medzinárodný deň pralinek. Hodne čo do seba.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio.

0: Na ceste vidím 14 nehod bez diaľničných, prosím vás pekne pomaličky, opatrne s rozumom. No, čo ešte poviem, pokiaľ máš klimu, nesadaj do auta, to sme si hovorili včera. Praha Brno stojíme, to vieme, a lodná doprava v Ostrave, to je v poriadku, to takisto vieme. Čo sa týka Plzne, tam nič nevieme. No a čo ešte vieme, že je to, že Friedeckmeister je raj na zemi. A to je dôležité vedieť. Amen.
1: Jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
0: Poďme na klasiku rok 95. To je Pizza Man. Happiness. Radujme sa, veselme sa.

Musím to pripomínať a poviem to aj dneska www.zunradio.cz, ak niečo nevieš, tak to tam nájdeš. No a čo sa tam dozvieš? Novinky, program, požady, ako nás naladiť s duchom, niečo o rádiu, reklama, dôležitý kontakt na nás. No a nezabudni, že túto sobotu 27.6. Výškov, terasa Vibes, áno, od 15. už začíname hrať. Na teraske bude tam 4x stage, aj vonku, aj vo vnútri a 15 DJ-ov. Bude sa hrať hlavne houseová muzika, trošku trip-hop, hip-hop a samozrejme nejaký ten drum bass.

venku bude krásne teplo. Už sa na to teším, hurá. Len pokapeme. Ak nemusíš pracovať, choď k vode. Ak musíš pracovať, aj.

Kaze nám to 7 hodín 28 minút, alebo 13.28, pokiaľ počúvaš v repríze, viem, že je vonku horúco a bude ešte teplejšie, takže nerozmýšľaš nad topením, ale začína tým premýšľať, pretože levné nábytky plynu brzy skončí. Áno, počuješ, dobre, je dobre nakupovať plyn dnes, zajtra alebo v budúci týždeň, to môže byť neskoro. A tu nám píšu, že to podraží minimálne o štvrtinu. No a pri vyšších spotrebách, čož keď príde zima, vyššie spotreby budú, bude znamenať aj niekoľko tisíc korún. Takže choď a kúp si plyn dneska a potom na podzim a v zime mi poďakuješ, že si ušetril. Nemá začiť.

pokiaľ topíš uhlím, kúp sa aj uhlie. Toto je trojica Dave Letterman, H.P. Vines a Bruce Nolan.

keďže máme takéto teploty vonku, je takto sucho horúco, tak tu vám poviem, ako ochrániť záhradu ve dnech sucha. Pomôcť môže hlavne pravidelné okopávanie záhonku. No a ako to pomáha? Jednoducho, nepotrebuješ ani zalievať, stačí keď okopávaš v týchto horúcich teplotách a je dobre okopávať medzi 12. a 4. hodinou odpoledne, kedy je najteplejšie, pretože vtedy sa najviac počíš. No a tým potom, pri tom okopávaní, zavlažuješ aj záhradku. Rozumieš, máte kvetinky alebo tie paradajky sa krásne nadýchajú čerstvého vzduchu, pretože im okopeš zem, no a rovno to aj zaleješ. Dva v jednom sa tomu hovorí. Takže už vieš, čo máš robiť. Zober krompáč, motičku a nezabudni o 12. nástup na záhradku. Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, Disco Savru z roku 77.

vám pozerám, že generácia Z, čiže mladí, v podstate relaxujú u aplikácií, ktoré vlastne vôbec nič nerobia. O čo ide? Napríklad tu pozerám v tomto článočku, že si objednávaš žrádlo, ktoré ti v podstate nedojde, za neho platiť nemusíš, ale pri tej aplikácii môžeš tráviť niekoľko hodín. Nádhera, čo na to povedať? V podstate takisto dva v jednom. Sice zabiješ čas, nič nezožerieš, tým pádom aj dieta, aj schudneš a kade čo iného. No a potom ešte tu napozerám, že majú aj také tie fajčiarske aplikácie, kde sa bavia o tom, ako kto fajčí, ale nikto nič nefajčí. Neviem, kde spieme, ale nevyzerá to s nami veľmi dobre. Pozdravujem mladých. Volá ako tomu prestám celému rozumieť. So true. Novinka Powerplay. Selena Fader, Laura Davy a Louis John.

0: Máme 41 minút po 7, ale po 13. Je tam tak teplo už teraz, že sa mi nechce ani hovoriť, no ale musím, pretože čo? Pretože tu sedím, no. Logika nepustí. Pes alebo mačka dokážu upokojiť, omyl, tvrdia veci. Takže už to vieme, doteraz sme si mysleli, že keď pohľadíš svojho domáceho miláčika, takže ti urobí lepšiu náladu. Ale odborníci z Amsterdamu to skúmali na 188 majiteľov psov a mačiek. No a na čo prišli? Že keď máš veľký stres a hladíš kočku alebo mačku, tak je to ešte horšie. No a keď máš doma psa, tak je to najhoršie, čo môže byť. No a mačky tu nám ešte píšu, že priniesli nečakaný efekt. Aký, to nevieme, prečo a psi a mačky správajú rozdielne, to tiež nevieme, ale proste pokiaľ si myslel, že to hladkáš a budeš bez stresu, tak ako sa do toho stvrdilo, tak je to omyl. Ďakujeme vecom z Amsterdamu a doporučujú mate si kúpiť ježka.
1: Tak čo? Dobrý?
0: A ešte píšu, že zviera ti pomôže iným spôsobom. Akým, to nikto nevie.

0: Opäť nám tu vybehujú článku o syntetických drogách, tzv. Syntetickej marihuáne, prosím pekne, nehulte to. Pretože tu načítam, že 3 halucie naraz táto droga spôsobuje a huliče úplne mnení školáci končia v nemocniciach. Milé detičky, zamyslite sa nad sebou, nefajte vôbec nič, ani tabak, nie to ešte marihuánu alebo nejaký alkohol, nič, až od 18. No a pozrel som sa bližšie na tie halucinácie, 3 halucinácie naraz. A keď si to zafajčíš a dá si poriadne, tak sa z toho s prepačením pozrieš, poblieš a pohčieš. A to sa oplatí. Toto je Paul Abdul, klasika, rok 89.
1: Zona.

0: Pozerám, čítam a poviem vám jednu vec, ktorú som ani ja nepochopil, ale podľa vedcov je to tak. 12. srpna 2026, čo je za chvilinku, presne 15.33 a bude to trvať 7,3 sekundy, prestane fungovať gravitácia na Zemi. Nejaká gravitačná anomália sa k nám blíži z vesmíru. No a tu nám píšu, že všetci poletíme. Takže 12. srpna 15.33 sa radšej priviaž, alebo si daj alubálovú čiapku na hlavu, aby sa ti nič nestalo, pretože 7 sekúnd, vieš, levitovať to nie je len tak. Vyletíš hore, potom to skončí, dopadneš dolu na hubu a už to nemusíš rozchodiť. Takže to viete, napíšte si do kalendára a ďakovať mi nemusíte.
1: Trpíte depresií? Netrpte.
0: Nezabudni uzemniť aj auto, motorku, bicykel, domáce zvieratá, napríklad prasce, pokiaľ máš, aby sa náhodou nepreletli. Ovie, ovie.

0: 3 minúty po 8, alebo po 14. 24.6. Guten Morgen, everybody. Sme v druhej hodinke dnešného raného veca a aj v druhej hodinke vám poviem, že bude dneska krásne, slnečno a s príjemnými teplotami 30 plus stupňov. Áno, počuješ dobre. Bio pozor, Južná Morava na trojke, takže tu na veľmi opatrne, zbytok Českej republiky na dvojke, na hlavách sa netočte, pokiaľ ťa niečo trápi, zdravotné plíce, srdce, klimatizácia, pokiaľ nemáš za drsa do pivnice, pokiaľ nemáš ani pivnicu, tak si ju vykop, to som už hovoril. Svateček má Ján, takže všetkým Honzom prajem len to najlepšie, pokiaľ oslavuješ niečo aj ty, gratulácia. A ešte si pozrieme významné dni. Medzinárodný deň bíl, Svetový deň osteoporózy a Medzinárodný deň pralinek.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio.

ceste vidím 24 nehôd a hlavne D0. D0, kilometr 20, 1,5, Inulčany, potom D0, 26 km, smer na Ruzine, Praha, Zličín, opäť D0, 15 km, Praha, Slivenec a ešte D0, 20 km, smer na D1, Ožech, okres Praha, Západ. Neviem, čo sa na tej D0 deje, ale asi sa tam niečo deje. Ináč všetko postaram, to už vieme, Praha, Brno, stojíme, aj Ostrava, aj väčšie mesta. Ako jazdiť, vieš, to vieme, no a poďme sa pozrieť na Freedeck, na místek, na raj, na zemi. Aktuálna teplota vzduchu nádherných 67 stupňov. Voda má fantastických 179 stupňov, takže nákupačka absolútne nádhera. A nezabudni, že Marcela má otvorené už od 8, takže presne 9 minút. No a nezabudni povedať, že ladí Zun Radio 2 Plus. Zapožičiava už po novom aj ponožky, od budúceho pondelka aj sandále budú k dispozícii. Takže plavky, ponožky a sandále má zľavu rovno 50% na zapožičanie. To sa oplatí. Ďalšia novinka, ďalší powerplay. Jay Potter, Leave Us On. A ďalší groove.

Časomiera 19 minút po 8 alebo po 14. To len vieme, koľko je hodín. A pripomeniem už túto sobotu 27.6. Výškov, Dukla, Peklo. 4x stage, 15 DJ-ov. Začíname od 15. House music, nejaké trip-hopy, hip-hopy, nejaký drum bass. Bude tam toho veľa. Dojdete, oplatí sa. Hovorím to stále, ak niečo nevieš o nás, tak zajdi na stránku www.zunradio.cz a dozvieš sa všetko. No a ešte mi volala pani Marcela, že od dneska začala požičiavať aj nanuky. Rok 95, klasika, Luther Vandross.

prázdne informácie, jednu dobrú, jednu zlú. Káva zlevňuje a to je veľmi dobrá informácia. Tá zlá alebo tá horšia je, že Češi to v kavárnach vôbec nepocíti. Amen.

Ešte pozdrav mistra Vévodu, dúfam, že počúva. Ak nie, tak ma spolu.

čas sa nám posúva. 35 minút po 8 máme, alebo po 14. Čas dovolenek začína, tak poďme si niečo povedať o tom, že pokiaľ ideš na dovolenú a bereš nejaké lieky so sebou, pozor na to, pretože niektoré lieky v zahraničí môžu byť nelegálne a môže skončiť vo väzení. Každopádne, keď ideš na dovolenku, odborné rady. Maj zo sebou potvrdenie od doktora. Je dôležité to mať preložené do angličtiny, pokiaľ ideš do Chorvátska, do chorvátštiny. Nezabudni lieky doma, ešte tu napíšu, ako ich môže poškodiť horko, takže zober so sebou mini ladničku a tam aj lieky, aby to bolo všetko OK. Ale najdôležitejšie je to potvrdenie od doktora, preložené do angličtiny aj s receptom. Takže na to myslí, prelož si to a potom spokojne vycestuj. Pokiaľ používaš marihuanu na lekárske účely, zhul sa v Čechách a vonku to ani neťaj.

Veľmi dôležitá informácia pre všetkých milovníkov a tekutého chleba, takzvaného piva. Pivo brzo zdraží, na vine je sucho, ekonomové odhalili novú cenu. No a tu nás dočítame článečku, že už od podzimu pivo pôjde hore minimálne o 7% kvôli suchu. Už to vieš, tak vieš, čo máš robiť. Začína leto, máš 2 mesiace na to, aby si sa zlial ako dobytok. Aspoň denne, keď vypiješ 15-20 pivečiek, urobíš veľmi dobre a potom príde podzim, no a prejdeš do takzvaného úsporného režimu. Ekonomicko-úsporného režimu, aby sme bol správny. Disco Miliu, Reaching, novinka Powerplay. Yeah.

0: No a poďme si niečo ešte povedať o pravidle 5 sekúnd a rozpustíme to pomaličky. Dá sa vieržiť pravidlo 5 sekúnd, vedci prišli na stav odpoveď, pozor na domáci maslíčci. Pokiaľ nevieš, čo je pravidlo 5 sekúnd, hneď ti to vysvetlím, pokiaľ ti niečo spadne od huby na zem a zdvineš to do 5 sekúnd, môžeš to bez problémov zjesť a nič by sa ti nemalo stať. No ale vedci prišli na to, že pokiaľ máš doma čokla, tak to nikdy nerob. Pretože čo? Pretože umreš.
1: Trpíte depresí? Netrpte.

free everybody. Sammy D. No a pozerám na časomieru, poďme si povedať čo? Poďme si povedať babalala.

Ďakujem všetkým, ktorí nás ladíte a počúvate. Ostaňte naladení a ďalej. Takto hráme 24/7. To vieš. Pozor na pitný režim. Buďte opatrní v tomto počasí. Aj keď dneska je iba 30 stupňov, bude horšie. Tomu ver. Užívajte dňa všetci povinne. Zo štúdia sa zvoním Luči Samples. Z brnenského štúdia slovo predám do toho praského. O chvíľku sa k vám prihovorí Zuzana Maxa. Zuzka, pozdravujem a prajem nádherný deň. Peace, love and house music a papalala všetkým.

Back and Back. Dnes nám to otvára Guri. No a ja vám všetkým prajem nádherné ráno. Ak počúvaš už v repríze, tak krásny deň. Teplý, slnečný. Začína rána VC, zdravá Slam Ples. A radujme sa, veselme sa, dnes je už streda.

0: Takže klasicky ešte raz krásne ráno, po prípade krásny deň všetkým správne naladeným. Máme 8 minút po 7, alebo po 13, pokiaľ počúvaš repríze, dátum 24.6. streda, vieš čo máš robiť. No a ti prezradím, aké bude počasie, tak ako každý deň. Dneska bude trošku teplejšie ako bolo včera, takže čo? 30 stupňov minimálne. Radujme sa, veselme sa. Dneska sa to ešte dá, pretože taká 30-ka, nič moc, ale pozerám už zajtra 34, piatok 35, sobota, nedeľa 38, čo viac si môžeme prijať? Sváteček má Jan, takže všetkým Janom, Honzikom želám od srdca len to najlepšie. Poďme sa pozrieť na významné dni. Dneska je Medzinárodný deň víl, takže pogratulujte všetkým vílam. Svetový deň osteoporózy a Medzinárodný deň pralinek. Hodne čo do seba.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: zase si vidím 14 nehod bez diaľničných, prosím vás pekne pomaličky, opatrne s rozumom. No, čo ešte poviem, pokiaľ máš klímu, nesadaj do auta, to sme si hovorili včera. Praha, Brno stojíme, to vieme, a lodná doprava v Ostrave, to je v poriadku, to takisto vieme. Čo sa týka Plzne, tam nič nevieme. No a čo ešte vieme, že je to, že Friedek Meistegger aj na zemi. A to je dôležité vedieť. Amen.
1: Jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
0: Poďme na klasiku rok 95. To je Pizza Man. Happiness. Radujme sa, veselme sa.

Musím to pripomínať a poviem to aj dneska www.zunradio.cz, ak niečo nevieš, tak to tam nájdeš. No a čo sa tam dozvieš? Novinky, program, požiady, ako nás naladiť vzduchom, niečo o rádiu, reklama, dôležitý kontakt na nás. No a nezabudni, že túto sobotu 27.6. Výškov, Terasa Vibes, áno, od 15. už začíname hrať. Na teraske bude tam 4x stage, aj vonku, aj vo vnútri a 15 DJ-ov. Bude sa hrať hlavne houseová muzika, trošku trip-hop, hip-hop a samozrejme nejaký ten drum bass, takže sa máte na čo tešiť.

vonku bude krásne teplo. Už sa na to teším, hurá. Len pokapeme. Ak nemusíš pracovať, choď k vode. Ak musíš pracovať, aj.

ukazuje nám to 7 hodín 28 minút, alebo 13.28, pokiaľ počúvaš v repríze, viem, že je vonku horúco a bude ešte teplejšie, takže nerozmýšľaš nad topením, ale začína tým premýšľať, pretože levné nábytky plynu brzy skončí. Áno, počuješ, dobre, je dobre nakupovať plyn dnes. Zajtra alebo v budúci týždeň, že to môže byť neskoro. A tu nám píšu, že to podraží minimálne o štvrtinu. No a pri vyšších spotrebách, čož keď príde zima, vyššie spotreby budú, bude zamieňať aj niekoľko tisíc korún. Takže choď a kúp si plyn dneska a potom na podzim a v zime mi poďakuješ, že si ušetril. Nemá zač.

pokiaľ topíš uhlím, kúp sa aj uhlie. Toto je trojica, Dave Letterman, HP Vines a Bruce Nolan.

keďže máme takéto teploty vonku, je takto sucho horúco, tak to vám poviem, ako ochrániť záhradu v dňoch sucha. Pomôcť môže hlavne pravidelné okopávanie záhonku. No a ako to pomáha? Jednoducho, nepotrebuješ ani zalievať, stačí keď okopávaš v týchto horúcich teplotách a je dobre okopávať medzi 12. a 4. hodinou odpoledne, kedy je najteplejšie, pretože vtedy sa najviac počíš. No a tým potom pri tom okopávaní zavlažuješ aj záhradku. Rozumieš, máte kvetinky alebo tie paradajky sa krásne nadýchajú čerstvého vzduchu, pretože im okopeš zem, no a rovno to aj zaleješ. Dva v jednom sa tomu hovorí. Takže už vieš, čo máš robiť. Zober krompáč, motičku a nezabudni o 12. nástup na záhradku. Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, Disco Savrus, rok 77.

vám pozerám, že generácia Z, čiže mladí, v podstate relaxujú u aplikácií, ktoré vlastne vôbec nič nerobia. O čo ide? Napríklad tu napozerám tomto článočku, že si objednávaš žrádlo, ktoré ti v podstate nedojde, za neho platiť nemusíš, ale pri tej aplikácii môžeš tráviť niekoľko hodín. Nádhera, čo na to povedať? V podstate takisto dva v jednom. Sice zabiješ čas, nič nezožerieš, tým pádom aj dieta, aj schudneš a kade čo iného. No a potom ešte tu napozerám, že majú aj také tie fajčiarske aplikácie, kde sa bavia o tom, ako kto fajčí, ale nikto nič nefajčí. Neviem, kde spieme, ale nevyzerá to s nami veľmi dobre. Pozdravujem mladých. Volá, ako tomu prestám celému rozumieť. So True, novinka Powerplay, Selena Fader, Laura Davy a Louis John.

0: Máme 41 minút po 7, ale o 13. Je tam tak teplo už teraz, že sa mi nechce ani hovoriť, no ale musím, pretože čo? Pretože tu sedím, no. Logika nepustí. Pes alebo mačka dokážu upokojiť. Omyl, tvrdia veci. Takže už to vieme, doteraz sme si mysleli, že keď pohľadíš svojho domáceho miláčika, takže ti urobí lepšiu náladu. Ale odborníci z Amsterdamu to skúmali na 188 majiteľov psov a mačiek. No a na čo prišli? Že keď máš veľký stres a hladíš kočku alebo mačku, tak je to ešte horšie. No a keď máš doma psa, tak je to najhoršie, čo môže byť. No a mačky tu nám ešte píšu, že priniesli nečakaný efekt. Aký, to nevieme, prečo a psi a mačky správajú rozdielne, to tiež nevieme. Ale proste pokiaľ si myslel, že to hladkáš a budeš bez stresu, tak ako sa do toho stvrdilo, tak je to omyl. Ďakujeme vecom z Amsterdamu a doporučujú mať si kúpiť ježka.
1: Tak čo? Dobrý?
0: A ešte píšu, že zviera ti pomôže iným spôsobom. Akým?

Opäť nám tu vybehujú článku o syntetických drogách, tzv. Syntetické marihuáne, prosím vás pekne, nehulte to. Pretože tu načítam, že 3 halucie naraz táto droga spôsobuje a huliče úplne mnení školáci končia v nemocniciach. Milé detičky, zamyslite sa nad sebou, nefajte vôbec nič, ani tabak, nie to ešte marihuánu alebo nejaký alkohol, nič, až od 18. No a pozrel som sa bližšie na tie halucinácie, 3 halucinácie naraz. A keď si to zafajčíš a dáš si poriadne, tak sa z toho s prepáčením pozrieš, poblieš a počieš. A to sa oplatí. Toto je Paul Abdul, klasika, rok 89. Zona.

0: Pozerám, čítam a poviem vám jednu vec, ktorú som ani ja nepochopil, ale podľa vedcov je to tak. 12. srpna 2026, čo je za chvilinku, presne 15.33 a bude to trvať 7,3 sekundy, prestane fungovať gravitácia na Zemi. Nejaká gravitačná anomália sa k nám blíži z vesmíru, no a tu nám píšu, že všetci poletíme. Takže 12. srpna 15.33 sa radšej priviaž, alebo si daj alubálovú čiapku na hlavu, aby sa ti nič nestalo, pretože 7 sekúnd, vieš, levitovať to nie je len tak. Vyletíš hore, potom to skončí, dopadneš dolu na hubu a už to nemusíš rozchodiť. Takže to viete, napíšte si do kalendára a ďakovať mi nemusíte.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Nezabudni uzemniť aj auto, motorku, bicykel, domáce zvieratá, napríklad prasce, pokiaľ máš, aby sa náhodou nepreletli. Ovie, ovie.

0: 3 minúty po 8 alebo po 14. 24.6. Guten Morgen everybody. Sme v 2 hodinke dnešného raného veca a aj v 2 hodinke vám poviem, že bude dneska krásne, slnečno a s príjemnými teplotami 30 plus stupňov. Áno, počuješ dobre. Bio pozor, Južná Morava na trojke, takže tu na veľmi opatrne, zbytok Českej republiky na dvojke, na hlavách sa netočte, pokiaľ ťa niečo trápi, zdravotné plíce, srdce, klimatizácia, pokiaľ ju nemá zadrsa do pivnice, pokiaľ nemáš ani pivnicu, tak si ju vykop, to som už hovoril. Svateček má Ján, takže všetkým Honzom prajem len to najlepšie, pokiaľ oslaveš niečo aj ty, gratulácia. A ešte si pozrieme významné dni. Medzinárodný deň víl, Svetový deň osteoporózy a Medzinárodný deň pralinek.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio.

Na ceste vidím 24 nehôd a hlavne D0. D0, kilometr 21,5 tý, Inočany, potom D0, 26 km smer na Ruzine, Praha, Zličín, opäť D0, 15 km Praha, Slivenec a ešte D0, 20 km smer na D1, Ožech, okres Praha, Západ. Neviem, čo sa na tej D0 deje, ale asi sa tam niečo deje. Ináč všetko postaram, to už vieme, Praha, Brno, stojíme, aj Ostrava, aj väčšie mesta. Ako jazdiť, vieš, to vieme, no a poďme sa pozrieť na Frídek, na Místek, na Raj, na Zemi. Aktuálna teplota vzduchu nádherných 67 stupňov. Voda má fantastických 179 stupňov, takže nákupačka absolútne nádhera. A nezabudni, že Marcela má otvorené už vodu od 8, takže presne 9 minút. No a nezabudni povedať, že ladí Zun Rádio 2 Plus. Zapožičiava už po novom aj ponožky, od budúceho pondelka aj sandále budú k dispozícii. Takže plavky, ponožky a sandále má zľavu rovno 50% na zapožičanie. To sa oplatí. Ďalšia novinka, ďalší powerplay. Jay Potter, Little Zone. A ďalší groove.

Časomiera 19 minút po 8, alebo po 14. To len vieme, koľko je hodín. A pripomeniem už túto sobotu 27.6. Výško v Dukla Peklo. 4x stage, 15 DJ-ov. Začíname od 15. House music, nejaké trip-hopy, hip-hopy, nejaký drum bass. Bude tam toho veľa. Dojdete, oplatí sa. Hovorím to stále, ak niečo nevieš o nás, tak zájdi na stránku www.zunradio.cz a dozvieš sa všetko. No a ešte mi volala pani Marcela, že od dneska začala požičiavať aj nanuky.

Chlapci, pozdravujeme. Venujte Štepána, Peťa. Samozrejme musím pozdraviť aj Valtra, Dubajského princa, Dvojablenský sklárny, Ištrona. A všetkých skalných, ako inak. A celú Českú republiku a celý svet. Amen.

Čas sa nám posúva, 35 minút po 8 máme, alebo po 14. Čas dovoleniek začína, tak poďme si niečo povedať o tom, že pokiaľ ideš na dovolenú a bereš nejaké lieky so sebou, pozor na to, pretože niektoré lieky v zahraničí môžu byť nelegálne a môže skončiť vo väzení. Každopádne, keď ideš na dovolenku, odborné rady, maj zo sebou potvrdenie od doktora. Je dôležité to mať preložené do angličtiny, pokiaľ ideš do Chorvátska, do chorváčtiny. Nezabudni lieky doma, ešte tu napíšu, ako ich môže poškodiť horko, takže zober so sebou mini ladničku a tam aj lieky, aby to bolo všetko OK. Ale najdôležitejšie je to potvrdenie od doktora, preložené do angličtiny aj s receptom. Takže to myslí, prelož si to a potom spokojne vycestuj. Pokiaľ používaš marihuanu na lekárske účely, zhul sa v Čechách a vonku to ani neťahaj.

Veľmi dôležitá informácia pre všetkých milovníkov a tekutého chleba, takzvaného piva. Pivo brzo zdraží, na vine je sucho, ekonomové odhalili novú cenu. No a tu nás dočítame článečku, že už od podzimu pivo pôjde hore minimálne o 7% kvôli suchu. Už to vieš, tak vieš, čo máš robiť. Začína leto, máš 2 mesiace na to, aby si sa zlial ako dobytok. Aspoň denne, keď vypiješ 15-20 pivečiek, urobíš veľmi dobre a potom príde podzim, no a prejdeš do takzvaného úsporného režimu. Ekonomicko-úsporného režimu, aby som bol správny. Disco Milieu, Reaching, novinka Powerplay.

0: No a poďme si niečo ešte povedať o pravidle 5 sekúnd a rozpustíme to pomaličky. Dá sa vieržiť pravidlo 5 sekúnd, vedci prišli na stav odpoveď, pozor na domáci maslíčci. Pokiaľ nevieš, pravidlo 5 sekúnd, hneď ti to vysvetlím, pokiaľ ti niečo spadne od hoby na zem a zdvineš to do 5 sekúnd, môžeš to bez problémov zjesť a nič by sa ti nemalo stať. No ale vedci prišli na to, že pokiaľ máš doma čokla, tak to nikdy nerob. Pretože čo? Pretože umreš.
1: Trpíte depresí? Netrpte.

Free your body. Sammy D. No a pozerám na časomieru, poďme si povedať čo? Poďme si povedať babalala.

Ďakujem všetkým, ktorí nás ladíte a počúvate. Ostaňte naladení aj ďalej. Takto hráme 24/7. To vieš. Pozor na pitný režim. Buďte opatrní v tomto počasí. Aj keď dneska je iba 30 stupňov, bude horšie. Tomu ver. Užívajte dňa všetci, povinne. Do štúdia sa zvoní Luči Samples. Z brnenského štúdia slovo predám do toho praského. O chvíľku sa k vám prihovorí Zuzana Maxa. Zuzka, pozdravujem a prajem nádherný deň. Peace, love and house music a pápalala všetkým.